0: لسایچ اوله سوکره چه خونیلش لعش لیه قد خمون لیه چوکش چشکه بله چو چی قبین کلون ونسود کچک چرو لیهونال انق کون تانا این شکی افشکوش فده کبیره لیه چو کچک چی کلک ساله موه پال سال لیه خونخوک چی کوپراتیو سوار کوی نکشت لیمان کلایش لیه قد خمون نقاقی خون لیه نیم لسایچ اوله سوکره نقابانچوش چرو لیه قد قدیوس لیهونال و aya matan nashk er nakwan ki kachu am o chi hokain kyo ko chi kulak sale kyan kyo ko chi shkultikan kil yesila li nalev li kaushlak li zera ek li kotsok nalev kon nakabano rakhlal kutan o kanak kwe khun li saich o lech chukere che khun li lech la esh li nakeke ech o lech kwe chi kabin kil ut nakesh talimang sali khalan khalan chi kalep al sali khun khun chi tenamit aquí en la tocbar me culé cristiab li puc disipal es ilal ja in sabar cui na ca num si ishkiab shkush fede cobera raj lal kutan na ca bella ishkultikan que el coche con su tchero na que yo coche culac sale que han cri que el ishte maga che boca na culo mac li nim la sa icho le hacho kere na coi benina ksa sale icho na coi benina kyochi ek li angel junju aquí en la li karu li taklem ilesh kwi ajana li karu li kwang sale pench ban na khona ke naw la esh ajana karu li tatesh ke kwi chi okem chi tsakon te to ta ba no chi sah kwi la chol chi ancha la met e uren na chapi ta e chakosh ban na kwi la atkel shka bja chol jo qat chi banun kin angel la ta kere tan na maria kwi این پا تا ایلخشی چاکل چاکو خوکانا نقا که بیخوش ککویل لیچ اول رینا چی خوکاین تا ایلخشی چاپیل لی آنخل لی تنیبان بیل سالی پیم و تلی روز اپتسیوم تشاق لی قاکو دیوز تا اوچ بینین قیه تا اوچ بینین قیره چی خونی لیش لایش لی قاکو مون لی کنکشت لی خون خوک چی کوپراتیواز و تشاق ta ten anke rena kyo kochi shtaupal li kahayaliom rena kyo kochi shtaupal li usak rena kyo kochi shtaupal akwi li elik chi upeho na pa kot shak erik in rubalak malak chiro likutan kyo kochak chi shnumsin kil sabar kwi jo tsakon sa lekyan sabar kwi nako oken rakhlal uthanan li nasik man na koi beni na chapil na kulak li hukuk che silal na koi beni nak matauman ro li karo na rah sikpal li molam fede kubera erik in sa le kiang che khunilesh la ish li kanak akwa la ish li kastitsin li khun elik chokesh chishpanu ki li kanghel la ish li inkanakero i beni na khunak chik halan toshpanu re li taklak li kwan sa le bena ish rakhlal ban joke shishkel bale e reshtau bal li elchu be reshtau bal li usak an li naleb li shuati nakchak bayak chirish nubelak ut nakoy beni binak ak kawre sin bilak pi li hunkuk chik angel ak joke shish kawre sin kileri bak pi la esha li hunkuk chik operativa malak ak joke shi oy benin krikin chish kunil li angel li kyo chi chal chi ko li kyo chi chal chi ru la esh na kanaw nak chirab li kutan haen chirab li po li nana chok chak na kaku li angel sa li hong hong chi kooperativa kwal ku chik chirish li angel ang kin li lok lak kape li lok lak tse ut mare kwan kak ku chik hun payak li akwim li na kek angel la esh sa komonil ut chirish ana shik li kachol chirish ang kwan li koi penyong nara nas kenak arambi tento tapak e li kametseo renak tiokchi el chius panak kui na hultiko akui ere la esh na kuati na kirishnak kui la o kui la esh se chola nizi chabili akui mkan aran kuank le roi benyom aban kui chol choa kui cheru nak mare kuank li mahelal rikin li kangeli tiokchi shpanun kil na ke nawa kui par kuan li rusilal malak bar kuan le roi penyom chirish malak rik in li angel haan malak rik in li akwim li kyo keshish angel ankil sa li hunhu chi kooperativas o darin biya kwe taka kere tal li kyo kochish kotwa le rik in anak kuan malak taka nale bari shi chabil nak Dikaru, nakeshtene saben laad, tento tapano, chianchala chol. Tento tapano, chichabil. Inkanak kakwiteshkiakwe, banu hain, utlat mare tasume, aban. Sial, mare chi, inkasala chol ta chikchik angelak, mare ta kaushlanak, tashkawanak shkiakwe, tento tapano, ut, inka tak esa ah, chanzakal rulish chabilal, Angel han li tabanu anan payak li nalekak li taqak ki kutsok erikin nakwa li taqak payak sera ik chirish nak jishkunin li taqabanu tento chabilak tento nak sak lulik angel haan tento sa shtikilal sa kalho parkwank nashpats shmanak kwi laat mare kwan kukam kukam marejo manzan la kal di shakwaw utanakwancho chinim kank lat na kanaw nak kwan kangel na shpa shakbu awanak angel khan tento tsakal sa shpeul tento tsakal chichabil kwi khun rebaan mare shatpalto bayak mare shlak bayak la tumin mare shlak la metsew ut shlak akwi bayak la honal Tanaw na kuya na kwan oka kwe chi shok balihal Tanaw na kuya na kwan okre chi asumakra dik ala haan Kultiko ka kwa na kmare inka sakal ta taw bar Li ta kwa khlat Malaking ka ta kulak sa bar kwe Nakakhayali tentorak kwan kshtedam Li uchinin kritishpan li akwim khan Karuna na skebal hain na Le naktakan na chi chon chon Kwe laat shata ishtakla chira inkil Dik al Awan mare inka sha choy chak malak kyal inka us shabano mare lipim jo jo ako iskana karut kulman karan nak li kal aw inaran chakir shpan lipim malak mare la at li komon shate ishtok malak shate ishtaklare ishke bal bayak shpem li lokla akwim kaan li choko gujati na kana kwan chel khul etalil li kal Mare ke lakbar sharok le li shkema li chwoch, mare se shton li tul, mare se shkuli pa, mare se shton li che, malak shabakhi. Ruben pek hinka na kanaw. U shabalak i li komon li shpats, uz gilal chakure na taten ara. Chishmanu ki khun li kakhel. Ud mare an kon li roypenyom akwikin. Abang khwel kuchit kwan li roypenyom rikin. Li rakwim kumalak shirish li kakhel han li chochishmanu ki. Kunak shkulak shwona lil, malak nagtakulak shwona lil li shokbal chak li akwim, li khal mare makwa nakwan, mare makwa kulak, mare tokwan li hona na akhmang shban nak, nakanaw nak li uchinin, malak li olok khalang khalang akwi li shwona l sa li hunghung chi kalepal, sa li hunghung chi kooperativas sa li hunghung akwi chi katepal aban, jarhun li etalil li kyoko chi roksin kila nakwan, chirish Aruna kulman malak aruna chal saqapen Kwila o ink atakak esa akhli shabilal Lik angel li nakapano Kwila at Shatkoat anakwan Uchak eretal Nak kwan makhilal rikin Lik angel han li shapat srahtesh banu Karuta banu Karuta kulman karan Tak eretal nak marehul li sachok shak eran shabano Shbanak Aksnume chak li honal Aksnume chak li kutan ut Kyokat rakh chi oibening lat Nak buchin chi chabil li lok la hakwim kam Kyokat rakh chi loibening kil Nak li angel khan Tachten alat re kwak li re el chi uber Awan kwi inka Chabil shbanuman Karuta banu karut ulman karan Mak ala koi benyom Chanchanda kwe shrakesh kyu am lak angel li kukura haban re kwakipo, re oshipo, re kaibo, re kwashakipo, re hunchap. Kya lak khot ala li honan rastentotish am chaku. Roy peninki li ru chinyom lak angel haan aran shrake arash kam. Arimbi tentoto na lepak payak chirish. Chishkunin li nashkam chakhe nak kwi inka takak esa ah li shabilan. Aban chan ro nak takanaw nak shabil hunk angel kyochi elk, kyochi banuma, anak, rakhlal, kyoko chi nalepak chirish, raslal jo kojish tsibal rish aru lik angel kochi banuman chanru lik angel kochi banuman ho yal lik angel khana banuman kuye banale khain inka taqa kesa akh naru taqa kulli jo kochi sera lik anqwan trenaq taqa tawru arin zashkiab shkush khede kobera o vak jo kochi shkos balere kenna kulak salekan rikin lishtaq maga Rahlal nakachal kakke Rish panungkil ish khuntak e tankil Nabalpay li nalep Nabalpay li ka ush Tuklikosok nalep Li nakapan sa lekya Renak chiko ka inza Takataw ru malak sakal Takanak chikutan saken Chakula at chikusa komonil Likarag ru li nakasik Likarag ru li nakak Takulak sakal salikatyang Salihunghung chiko operatius Kwe chiko ka in Nikana katauru, kuiji hoka in, na chaah koche push banungil ika angelho. Tento rach banungil, tento narachah kui rizbal. Karach chiklu hun na lep ak ta koksire na chi hoka in, ta kulak sakal, chikutan sakal. Marejo na kepan kili alal kahol beh, marejo nsut, yasha chila malach. Rubelah, maka asa kere nak shpahan khunli makhelal shpahan khunli jahkilal malah nabinkana abinjaku mare kawo shakwadina ut mare shashos iza abenahan mare shpahanu li karushra mokon shakana abjihokan ut shakere tal nak nim lakchik li jahkilal li makhelal li shpahanu jihokan ta jahko chakulat shukuzinkil lakhu chiksa li shpe renak Tishpan chichabili na lebli kafran hunkhok malak lishku angkik. Apanan, rikin shk angkili kooperatiwa. Moko naruta nak. Tioko chishkialpal. Takake kapanok lik angkil hainot. Takya na charuta el chiku. Ink anaruto kaushlak chikokan. Ink anaruta kapan rahulk angkil chokan. Mare mako akishpan hunkil kaushbanak takake nak kial shkialpal chokoran. Marete kaushla malakte pasla iskaluna rakske balicha bisk angel taka kutki banak kwan rikine li naket solok mareliko alma rele li sahil poyana malak li nukal poyana mokwish banak musot kuchik taka solok jarunak li solok li iskawra singilke maka li shchiabil maka li shkona li awan mare Shebat saya kun lik angel re lah solom sali solepal pekial. Ishe kere nak. Mare kwan o mare kwan lahed lishtak li angel han. Ut karuta keok re lah kutunel karuchi ahil ta roksit ish kere li china ali china shka ali poyanam haan ishpano khushk angel. Lishcha bilal. Kuidish kere tal lahkutunen lakshketsakal ishkoonan marenka ashkwar Hain marenka tishnaw Aban Yal lishchabila lahkwi li Angel lishbanu lishk ashtesi Ta kutukre Matzakashkesh chol Tishpanunkin Utaran Tishrak liatin zashpen Matishke khun Matishke kwi Matishke ushib Kaim Malak li ob ko choko chishkebal kwi ob lishtak awan kwi lahem Matishke kwaqib kuku kwa shakit beleb Malak ta kulak sakal Sa lishni malishteram Ut lahem ta risi Lahem li akh ta risi Rikin li angel haan lishtakla chishpanon kil Khosh komon lishtolbal Kwi haan Shrisi beleb Kuiha anjtisi lahem Narak nashtie nak Khunk angel Shpanu zakal chichabil Shpanak Marink ahun elik ta Koyb enili lahem Mare kwam Ele mare ku ech Tzokkachinak Zashk awanak rahlal Tioko chish tzolpal rish Chanru takabano Ut mare ta pal uq Kachinak chikhut A anchik Taten angkak kwi kwe renak Yokochi ik renak Yokochi kwaklik renak Yokochi elchi ubek Banak mare khun sut malak rakhlal Yokochi ריסינקי להילחם, להילחם. וכתירי שענת, כוכלך לקצ'קול, ותנקה עציק תקצ'ק ביה כחונה, ושכאו ריסינקי לטיב, וצ'סיפל נקצ'אפיל רכתה אל צ'יקו, חוליק אחר. אבן נק, תאפיסי ביה פליקו בנק, מראה חול, מראה קויב, צ'יקינקה תקטה, וצ'קה להשתעליל זך לקוון זה לקפל. ענת תן אנקה, רנק, יוקוצ'י, שכבל שכמון לקט אחר. אבן יוקוצ'י צ'אבי לא ריסינק. היקא, תקוחלך לקצ'ול ותתקקנך תוך כוונתה כך ותוך כוונתה כבנו ותתקקליך מעצי ורן רנק ג'וקוצ'יש בנו קיליק אחר שחוקה נקוי בנינק שחוקאים נתאומן פרו לקרות נקח שקוספל הריקין לאש לקקומון נק נקוואתי נקצ'יש נק חונק אחר תנטוז הכל שעפיל תקבנו ותקוי שעפיל נקבנו ששכונים שעפיל אחוי לירוסילל לקיוקו ששתאובל נקעת תקקוחו בקצ'ון לקצ'ל סשקי תוק נקעת תקקוחו בקצ'ון לקצ'ל כחקוי תקתיקי מלאך תקקייל תוכון מכי נקצ'ו יותרן תקקנם נקעת תקוחלך לקצ'ון לאו לקומון לקוונקוז לבובו שקופרטיבס ריקינה נעלה בקוויה חון אליק, יוקו צ'יש סיקפל, צפה להשתשע בלן לשפעם גיל ליק אחר. כוח שלך חולטיקה, יוקו צ'יש קוספל אליקים, חון לאית הליל, מלאך נעפה לאית הליל, שתקטאו לו צ'יש אביל, קרו זקל נטאו מנצ'יריש, נקנקקה, תעקח חון כאחל, צקל צ'אביל, צקל שקמל, שנקש לאיש. סלי רעתינו בעל מלאך, סלי קעתינו בעל אחוי. נקקה ותקרו תקוי האק, נק, צ'יש חוני, אוס תקענו. חו, ריקין, לצקהם, כלייש נקנאו. מרי כואן כלי קומון, נרוק לקפה צ'י מהקה לשקבל, ותמרי כואן לי קומון. אינק אנא לורוק בלקפה כוי מהקה לשקבל. אבן כוי תארך, תקקה כצ'י כון את הלילה רינה נק כואן, ותקטאו לו צ'י צ'אביל. מראה צ'יחוקן, תעצולך צ'יחו, אבל תקייח נקלט, חון כמון חון פה ינם חון לאסוסיאל או לאסוסיאל, נקנאו נק, שאת חלק צ'ק שישאביל, שאת עוקן נק, שאו צ'ינים להיקפה, ותעקוח שתיאל בלירו, אבל אם כאן הקקוק להיקפה, כוי מעקה לשקבל. כוי לעד, שפס חון זה להיקפה, ותשתה הכוי, ותמעקה לשקבל, קראו את ההקאו של הרן. מקיוקת רח צ'שקייבל נקחון שעביל אוקה מלאך לקפה צ'אביל מראה מעקה לשפלתי לבן שפלתו לקומון נקינקה שקה לשקפה להגוקה אבן מוקו צקלת ארנדה קרתה נקטוחון תארו אינקה שפלנומן זה נק צקן תעזעו כלחצון מלאך שתאו לשעי לשקיעל וצ'כוכללה צ'ול ריקין ליקערו ליקיוקת צ'שפצפל ריקין ליקערו ליקיוקת צ'שקלפל מלאך ליקיוקת צ'ירוקבל. צ'יהוקאין רך נקח נקנקה צ'ולו ביה פצ'רו להוהוק צ'סילה להוהוק צ'נלה. צ'וער אלה יש לך כמון לנקקה צ'ול ג'ירבין קיל שקיע ושקוש ולקובל על לנקולק זלי קיאנק רכלל קוטן ריקין לשני מהגה. נקקל כעת ששקוספה להוכוך צ'נלב, להוכוך צ'קאו שלבן. כולה את, נקקוון, מרי צ'וקה, שקיבה להגוי, לצ'הים, לצ'ח, לצ'או, לסוצוך, נקנקנאו, קראו צ'שפאי לצ'ה, לכוון, זה לשקיעם כלי אקווים, לכוון זה להוכוך צ'קאופרטיבס, ותשקיע כוי, כאו אסוסיאל, בנו סילל, מלכלך לסחיל פה ינם, תעקח נפתת עוקן, ביח צ'יתן אנק, ותעקח נפתת פן, ליוסילל רנק תעתולמן ויפשטוש בליצ'י האין אופיל זה לך קואופרטיבון. עוד מראה יש שולות שקות שענו תאבנו. נתנקנו נק מסמו זכל שירו לשנימן נק תעקו נק תעסק נק תעקויסי. אבל נעת מראה ממתחתו שקנה מראה שחדשי מראה שצירה מראה אינקה נקנו גרו שקולמן הרן אבל אינקה אוס שעקיוקי לירוק לי ניצ'י האן מראה מהקש אסנה להמצ'ת מלאך קרו צ'יק ליקה חלבה שקוקסי ילתה כותום כך כוי לאטק אלטל נקק שתקם על אחרי כיוון טון, קיפטון או שיפטון תתוך שקבל רטל ותתשקות שקו בר כאן למחלל יוקד ששפענו כל כותמרי כאן ובקטון לחרטון שקס על שיצה בלחו ששפע שקו אבל שלח אמל שסם על השתיץ ושקה מלך כאי לצוקחי קטיות שצ'צ'ין כאקוים על הצ'קי אלו תנגי שקאו רסי הגוי מוקשת כות שקוח שפענו כל כאל עכשן רערו צוון נחשת אוקרה שכון תק אתים כל תקין נחשת תקיר שקטוך אלש בנקוון להמצאו מאג עלי לוק לחסק אם הלכים גאי תוליכה מאג עלה לוויק תוך כאן זכן שקו שפענו כל שהביל נחשת תקיר אבל נחשת שינומק להונל נחשת לשתיקו למעמזק נחשל לעצוק החיק, נחשל להשכי אלכו אקשקקי שכוח תשפענו גילי כאנחל תלחצן רערו אבל לעד שכות להקוס השברות לעד אחוי שתקיוק רטל ארכון ואינק אוס יוקה תשפענו גיל ותקוי לעד כונח שעביל כאנחל קוי לעד שעביל זכיל קריסטיאן מלאך חול קוצי קוי לעד צפל שעביל אסוסיאדו רלי קופרטיבו מלאך לעד כונח שעביל חולו מנהל ותשתקולק שתאבל רטל לקעת הלחן מראה שקיה לי לקומון ברקוון גשמח אלעל ברקוון גשפלטים ושקיה מראה או אסוסיאדו או סאחיל קריסטיאן ונוס אלעל תעתוקוב לקעת הלחן יש בנק שכח שלום שקו רובלך צ'נרו שכח צ'נרו תעקח וצ'נרו נקוי בני אבל לשבנו לד מגוע חן לשבעול ותמראה כאלה האחרונה שחקי שקיה ברו לקעת הלחן שקיה רטל שקיינך מהכוח העל ששפץ הכוי לחולומינל קראו שבאנו כוי צ'אבילה שאול שסותקי שתוקו ברו לי כאחל מראה שאתו לשטוש לי צ'אט שצ'אביל שקוקי ליברקון תחתו שכנה שקיב ליברקון שפעם הלך לשצירה ונח שקרת על שתוקו ברו לי מחלל רק לקיות שקוטון קרם שקווה נק כום איך לי שצ'אכילל נפינקה שפענו חושי שפעת שקו כוי תחק אביר את על אשך קומון נפל לי את הליל נערך תחתאו רואו מלאך נערוח כוי תחקוץ אריקים ונחתא כנח שצ'ון צ'ון שקו פרח שקו חונק להשתגיע חונק כאנחל לכל רח תשקוט בסביט שפו חונק כאנחל שעביל נבנו מק מלאכונק נעלם נעלה סיינג' אולי ננקוון מרחון לסחיל פה ינם חלקו צ'יקה נקוון נגיג אלת על האשנה נשק לי סחיל פה ינם מלאך לי אלזה לי בסלב על חלן חלן שעביל על מלאך לי ריב על לי בסלב נשפץ עוד הנקוון דו עדינה בניקנה בחנם קווי מראה כאל שלש לרסמל מלאכת שווקי מלאכת ילחצ'ן לחשירות אשתתי לרסמל להון ולסחיל פה ינם מתיק אושלה רח לאיש נפתי כנב שהוא כאן מתיק אושלה רח לאיש נפתי שאל כמר לך תשיק זכונק לניינק אה זכונק לשחוק זכונק לסומלק שהוא כאן לרסמל נמכה אושלה להינק נמכה כון שילשך מעט ענק אחרי מתיק מתיצקיו מה שלשים אילדה לי חיסמן לקיסל מה כוח נפק ארטל שהוא כאן נקו בית שהוא כאן נקו כולסה לסולה פעלות מעלה טוב שהוא נינקן ג'יק תוכו נק שהוא אוק שאיפל רטל נקינקה פעוס כוי הוא כאן נקבנו כוי הוא כאן נקבנו כואן אריקין לאש לנעלב צ'יריש קראו לי צ'אבילות קראו לינקה בר כואן כון צ'אביל כאחל נפנומון עוד בר כואן נינקה מלאך חופ אין אשר שבא כון צ'אביל כאחל עוד חופ אין הפינקה שואן החלט שקל את הנכון יצקיו להגוסמה ששכנה מלאך מראה כואן תסל שם עוד כואן מראה ששקופסי ביח שיעוס תעקר אלי, אני כאילו שבאנו ואלי כאן חלק תשתוקו שקו הרים מירח מלאך ריקי נקוויה נקח רח תקנב שצוצו שקו לנעלה בחיים כעוד תשקוו נח כולה פסף ארקוי רח סקל תקח תקבענו חוק خون انفل چه چابل قاكي اخ ماري چه سير نقوانش انونكيلي چه قوك قابي ماري چه سير نقوانش انونكيلي چه بوشوالش لي قابي ووت ليش چين انكيل كوي روبالاخش قابانو جغتش خوني لك انخل وانا قطاو خون چابل ووچنين اقان ماري تاكاكي خوال چابلش ووچن لي قابي خوال نينك ليرو ينكا كيش قوكسيرا نفسكا چوتوب خون كنتالي كيش قسيرا نفسكا چوتوب ولي خون ليو لي اوب ليو ملاغا كيالا خوطا لي رالا لي تقطو اوان ماكا تاكنا بيها عن كوي سالي شراقيك لك انخيل كوي ريكين لي چينانك توبالتو مارينكا تقاليش بونتيل تاقسير ماري شو باي ماري شو سيبان يك انا قناوك ارو تاكل ماك خو قناك جو كوشي ادينا كيريش شبانون كيل خون انخل سقنش امال شابيل جينا اوز شاليل رو تباركو جيش خوني لبرخ لكو من تاكلاك جيرو ابان ماري انك اخبيرك جيش خوني لكو من تارخ اوكينك تارخ شومن كيل شبانون كيل خون انخل جي شابيل طبعا خوال نقا خاكوي تاكا نقشي قو سا كومونيل نق كوي خو كيال نكو اوكن كوي كوانكو لاخيب كوي كوانكو هماي كوي كوانكو شكاكال نكو اوكن سا خون لي كوبراتيبا مالا كوانكو خون سيان والا كوانكو كوي بسيان وطا قاليلها نكو اوكن كوي ليك انخيل سا قلش امال تابانو ماق كوان قيلوم شكا خوني لو مالي او مالي لاخيب مالي خونسيان مالي كويبسيان بيك انا قناو كوان اكي لوم لا ات ما كوا كاكي لا خولو منيل كوان ري لوم لي ساخن كريستيان كوان ري لوم لي اسوسياو لي اسوسيادا كوي شابل نايل شو تاقون جي خوني لو ابان كوي انكا اوس نايل كوان اكي كي لوم جي خوني لو كوان اقرن خوال نجاحكو نقص باركوي كاكوي نقص ان كاكوي نقص تاو لي او كاكوي نقص تاو لي اخ لا خير قرن شتكينق شي خون لو شو تقون ما لا شي نجي لاين ايه لا شي ما نوري اما نقص ايل مان نقص تاو مان سالي سي لوك ايش نقوان ما خلالك اخر رمى اني نراشكو تقليش نقرو ما اني ناسومي ما أنينا كيو فينا قاش بانون ري ما أنينا شتقسيلي ريلو بال ملغنا شتقسيلي روغ وتشكيه هيه لا يجي بانون ري شمبال تو أوان تنجلين قير نقر خلال جوقين تشكير بال شبانون كيل جي شابيل كاوت نقنا كوان لسيرا قيك ها إن زلقا كيان نقوك تشكير شكوش فدي كوبيرا رنقا كولاق سلي كون خوكي كوبيراتيوة شبان نق لنا كوك أنخلاك سيبا مولان ها إن لنا كوك أنخلاك سيبا كوبيراتيوة إنك جو قوشي كاوشلاك وواشقا خلتكا جاكرو بلا نقجل تقشلشي نقجل تقديكيب نقجل تقجل فيش قديكيب تنتو كوان ساقا إنش وانو كيل خونك أنخل ساقال تيجابي ساقال شتايمان ساقال شتايمان لجريروي وتجريشان جو قوش جل ملقا إيه تيك أنخلاك قول إليك جو قوش كيوالاكيش كومون نالب لي ال جي وبير جو ريب لي كوتان لي جورتشي تشالجيكو بابا انا نكوان نكواخ شكول دي كانتي وزوت كوتشي تشيرو نك شو كوان زالي كان كريكين لي كوتوك نالب هاين لكن لي كاوشلاك لكن لي تولوك لكن لي شتير لي مولا ماغا اوت نكواخ اخويش اندوشن كين تشيرو تشيكو لي لاش لاش لي قناه لي قاكوا لي كونكش لي خوخو تشي كوبيراتيفاس لا خولو مينيل لي ساخيل بوينام اسوسياوس اوت اسوسيادس ديو نال شكيق ري رابين كيلش يا بشكوش فدي كوبير
1: Los comentarios, opiniones y contenido del anterior programa son ajenos a esta emisora.